0: også i dag.
1: Juhu!
0: Og det en litt spesiell mail vi har fått inn her fra vår svenske venn Elvis.
2: Oi!
1: Hei Elvis!
2: Wow, hei Elvis!
0: Hei Elvis!
2: Tjena, må man kanskje si.
0: Ja, og det bra at du setter i gang allerede nå, Petter, fordi den mailen her kommer med instruksjoner. Det står her, leses av, det står på svensk da, men jeg bare sier det på norsk, leses av Petter på svensk når Vida på jobb.
2: Oi, så jeg skal få lov til å pass the phone?
0: Yes.
2: Med bare... min nydelige svorsk da, eller?
0: Ja.
1: Det, ok, nå jeg
0: han regner vel med, siden du har svensk kjæreste, at du den som best i svensk her da, vil jeg tro. Jeg tipper det derfor han mener at du skal lese den opp.
2: Ok, skal jeg prøve da? Ja, skal jeg prøve å faktisk snakke litt ekte svensk.
1: Ok.
2: Jeg måste bare säga. Hur underbart är det inte att Vida är tillbaka som supervikar? Frågetecken. Du har varit saknad.
0: Det är bra du läser tegnene på svensk.
2: Ja, utropstegn kan jag inte på svensk, så det hoppar jag över. Och jag har glömt hur bra vi hade det som lyssnare. Jag skrattade och storkoste mig ihjäl av förra veckans episoder. Vida, du är en öppen och fet dama som bjuder på dig själva. Har alltid massa intressant att säga och osar av härligt och sprudlande energi. Så skit i vad alla kändisar tycker. För mig är du S-tier.
0: Ja, S-tier. Det är på något sätt överste nivå.
2: Ah, okej. Okay.
0: Det är över A-tier, där är du S-tier.
2: Wow. Ah, okej. Okay. För mig är du S-tier och slår alla damerna på huset. Det måste vara lov att säga. PS. Jag vet att du är okej. Okay. Sorry. Min ursäkta mig. Jag läsade fel.
1: Ja. Det är bara fortsätta.
2: Ja, jag börjar igen. Jag vet att du är into EDM och det har börjat komma massa kända artister till Oslo, så ge en lyd om du har lust att bli med oss någon gång. Vi snackar inte korvfest om ni tar den referensen. Jag ska ha korvfest idag faktiskt på feirlaget. 100 pølser har de köpt in. Ja, men detta här är ju jättebra. Beklager till alla svenskar och egentligen alla levande människor där ute som hörte min svensk.
0: Men det var ju en svensk som bad dig läsa svensk.
2: Ja, men det måste du ta med dig. Det var ju bara skryt.
1: Jag måste bara säga tusen tack Elvis. Det var ju blir ju helt det har varit alltså så käckt att vara samma med dere.
0: Ja.
1: Både litt forrige uke og denne uka. Jeg har kost meg så mye.
0: Men altså, nå skal, Martine skal være borte litt til, så vidt jeg har skjønt, i løpet av måneden. Så jeg tror, eller ikke denne måneden, men neste.
1: Jeg dukker nok litt opp igjen i mai måned. Ja, det stemmer nok det. Ja. Men også apropos EDM. Musikk.
0: Elektronisk dansmusikk. Ja,
1: jeg tar imot tips. Det jo ikke alle konsertene jeg får med meg, men jeg har fått med meg nå. Har dere sett line-upen til Slottsfjellfestivalen?
2: Nei,
0: ikke hele hvertfall.
1: De har både Fisher og Dom Dula, som også noen sånn helt sinnssykt fete DJ'er, men da tror jeg på ferie, dessverre sommerferie. Men Elvis, har du tips til konserter? Kanskje jeg blir med på en korfest, va?
0: Ja, du sier ikke nei til en god korfest.
1: Ja, det så lite korfest, hva faen? Jeg gillar jo korv.
0: Da det bare for Elvis og alle andre som vil sende oss mail og sende det til frokost, krøllalfa p5.no, og der døra! Nå